Odbilo je 12 tura, s kraja na kraj moga svita, ovom sobom iza škura, ovim srcem koje skita. Odbilo je 12 tura, kaj jučer, kaj sutra, ludo vrime, juga bura, ludo vrime.

se tih ranih cajti. Ja dečec, kaj v travi se zgubi. I zvono z cerkve, kaj me hoče najti. Do krojža krasna v kraju.